ngoye song osiye tempele ma wupe. Butu wukanda gba kandobo kakotu nili aye. Kadarubo, onti o yene yopo junto yene lo. Bolo meta kani mafake sakie si ninu aroti ya iso. Le to so te gotoyi. Akoko ya ini, toba wupe kou wu, tuna asiri wu. Lomo unta meju uwa sobra wa yu filo na lo. Awa do te se bosu kutukana anu. Ese leni.